0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
2: Шум бахар, шум андой все разы из ваш вант. Дустуруни Лайн Энерджи, дустуруни Радио Азия Плюс. Барой шума урзы хуб, таби боли да, ком я бил барору урзу дурам, умедурам ки. Джолип хуят бут, джамбасти йо, маркалеси юми, бурди туфо, дар дойре, икноми Лайн Энерджи. Хуб, бистуну ми сентябр, аз вас ват, аж даву нух дакика, ва мой фирм уж таким рушу руми, кроме мас студия, суси Радио Азия Плюс. Вам чунин дар, цомоней Лайн Энерджи, ва дар сайфей Радио Азия Плюс, нисин, мустакиман дар инстаграм, ин, برنامه پیشنهاد شده است و دستم شده نه موجی 106 درست است 107 FM در دوشنبه و بختر 104 FM در ولایت ولایت سوخت البته برای شما پیشنهاد می شود یعنی مستقیما اینجا دوستان ما نوشتن که 106.5 FM نه 107 FM در دوشنبه و بختر اینجا من با چند نفر در تلگرام علاقه رقمی موج و رقمی من نشانی اینستاگرامی صفحه مستقیم رو پیشنهاد کردم امیدوارم که شما پیدا میکنید و از صفحه لاین انرژی تی جی مستقیما ما رو تماشا میکنید خب ما امروی شایما ابراهیم ما در اینکه ایفیر مستقیم هستیم و امیدوارم که شایما من برای دوستورونی ایفیر مستقیم چیزی البته خواهند گفت
3: Assalomu alaykum. Assalom ishtirokchi muhtaram. Rahmat shoma baroy bovari, baroy ishtirok. Mo umedvorim ki hamay shoma dar chestnosti bozi bovari doret va bozi meknet, burd meknet. Umedvorim ki imruz chorkas burd meknat va soibi mototsikl, iPhone va Sony PlayStation.
2: و تلویزر
3: میشود
2: خب سلامت باشید شایما و دوستان عزیز ما بازی رو شروع میکنیم ترتیب اینگونه است که ما با هر نفری که گنراتر ارقامی تصادفی رقم اون رو پیشنهاد میکند سه مراتب زنگ میزنیم اگر جواب ندادن ما با بازی رو از نو برگزار میکنیم و اون توفه از نو با بازی گذاشته میشود شما از اعلان های ما امیدوارم که درک داشتید و همچنین کوشش میکنید که رقم تلفنتون بند نباشد کوشش کنید که خط تلفن یا خط علاقه زود باشد ما توانیم که به شما زنگ بزنیم ما از رقم 44-6-107-107 زنگ بزنیم خب بردی توفه رو شروع میکنیم و توفه اول این خواهد بود کدام توفه تلویزر؟ تلویزر توفه اول تلویزر است مرامت генератор ба кор медарояд ва дар ин база тамоми рақамҳо тамоми маълумоти муштарӣ ҳаст ва як муштарӣ метавонад ки якчанд ҳамин гуна айди код дошта бошад ва хуб дар бозӣ як маротиба ғолиб меояд вале шанси ғолиб омаданро бештар мекунад
3: як одам шанс дорад ки як бор бурд кунад кодаш бирояд ва дуюм борам кодаш бирояд метавонад соҳиби дуюм туфа шавад
2: توفه دویما میتونه بگیره اگر چهار توفه اگر یک نفر میتونه بگیره خب شما عزیز دیدید بسیار جالب است و من حتی این خوده از هم اساسی این بازی رو فراموش کرده بودم خب ما بازی رو شروع میکنیم بردی تلویزر است و مرامت
3: بسیار سوال شد که همین بازتون چخه است چوبا قواز چه میکنتون ما فهموندنی که بازا ما از عبارت از کد و نمر با ما номер присваивать мекунем. То есть генератор ба мы метавонем номер загрузить кунем. Бад аз база мы метавонем бинем номерою ва коди, айди коди иштирокчи.
2: Бале, шунанда азиз, вахте ки шумо
3: бисёр савол аст.
2: Айди код ро гирифтед, рақамчинӣ кардед ва 55-50 фиристодед, дар база ба шумо рақам дода мешавад. Коди шумо ҳаст онҷо, номнавис шудааст. Лекин масалан рақами тартибӣ аст инҷо.
3: Тартибӣ, бале.
2: Масалан агар 5000 кас SMS бифиристад, аз 1 то 5000 пайдо мешавад. Ва агар 10000 шаванд, бо 10000 пайдо мешавад. Ва генератор ҳам ин рақами тартибӣ ро муайян мекунад. Генератор код ро нам ин ки муайян намекунад. Мо рақами тартибӣ ро муайян мекунем ва мебинем ки рақами тартибӣ ки аст ва айди кодаш инҷо ҳаст. Айди кодаш мо дар эфир метавонем пурсем ду рақами охираш. Аммо ному насаб ва ҳама чи маълумоти дигар дар ин база ҳаст. Марҳамат биёд шуруъ мекунем аз ин ки
3: дар сеюм этап мо 21117 иштирокчи дорем.
2: 21 азору 107-да. Бинадо азиз шумо агар бубинед, мо инҷо ворид кардем аз 1 то 21 азору 107-да. Ва як дона интихоб мекунем. Марамат.
3: Телевизор.
2: 86. Муборак бошад. 86.
3: Акумо аз база 86-да.
2: 86 шунанду азиз, ин рақами тартиби аст, ин код нест. Яъне ID коди ки шумо фиристодед, ID код аст, ин рақами тартиби аст. Яъне шумо вақте ки ID кодро фиристодед, дар ин база аз 1 то 21 азору чанд ин рақами тартиби пайдо мешавад.
3: Екрана пештар кунед ки дида талонам.
2: Шунандои мо мебинанд, марҳамат. Шайма барои мо кумак мерасонад, занг мезанад ва ман дар эфир мустақим бо нафаре ки соҳиби ин туҳфа шуданд тамос мегирем, соҳбат мекунем. Алакай номашон маълум аст?
3: Бале, номерашон.
2: Рақамашон маълум аст, вале мо бо онҳо соҳбат мекунем ва се маротиба занг мезанем ба ҳар кас. Агар ба занги телефони мо ҷавоб додан натавонистанд ё ҷавоб надоданд ё кадоми мушкили дигар пайдо шуд, туҳфа аз нав ба бозӣ гузошта мешавад. Хуб, бубинем ки кӣ. Ало. Салом алейкум. Номатон чест? Ман Субҳон ном дорам, аз Line Energy, аз эфир мустақими радиои Азия Плюс ба шумо занг мезанам. Шо соҳиби яке аз туфао шудед аз Line Energy, чанд ки калича доштед шумо? Номатон чи аст, аз куҷо ҳастед?
4: Бале, Ҷураев Рушди аз шаҳри Душанбе.
2: Ҷураев Рушди аз шаҳри Душанбе. Чанд калича доштед шумо, Рушди?
4: Ам
2: калечо дар дасти шумо ҳаст, не? Ба хотири ки калечоро бояд нигоҳ доред. Хуб, ман шуморо табрик мегӯям. Шумо соҳиби телевизор шудед. Муборак бошад.
4: Ташаккури зиёд. Овози хуштона шунидем, акай суруб бениҳоят минатдор ҳастем.
2: Бовар кардед акун ки соҳиби телевизор шудед, не?
4: Бале.
2: Салом бошед. Ташаккур мегӯям. Ман барнома ба шумо албатта боз занг мезанам.
3: Лақамаш
2: дар дасташон аст? Шумо метавонед лақамро гӯед ё ки не?
4: راستی گم در کابینت هم افیس هست در خموشه
2: انا وقتی که برای گرفتاری توفا میاد که حتما همون کالیچور از کابینت بیارید. خوب سلامت باشید. با شما که وقت بطر با زنگ میزنن. سلامت باشید.
4: قبول میندار داروی
2: کن. سلامت باشید. خوب شوی به تلویزیون شدن دیدید یک نفره که کالیچور را تو در کابینت میگذن. سه چهار تا کالیچه گفت هست و همون کالیچه که فکر میکنم غالب همون کالیچه رو حتما هم روشون میارم. بسیار خوب است که با یک زنگ تلفنی توانستیم پیوست شویم. بازی رو ادامه میدیم. شما در عزیز تو فدیگر این سونی پلی استیشن است.
3: بله.
2: شوانده عزیز، اگر کدام یک مشکل است، اگر آواز نیست، اگر آواز نیست، اگر کدام یک مشکل تکنیکی است، شما بنویسید در زیر نوار، ما البته با مشکل شما رسیدگی خواهیم کرد. یا اگر کدام یک سوال دارید وابسته به این اقدام، میتونید در تلگرام از پلیس بنویسید 828-4-0-107. شما بنویسید و شما روبروی ما هست، نماینده این شرکت، البته به سوال شما جواب خواهند گفت. خوب بازی رو دوام میدیم. مرامت ما با بردی سونی پلیستیشن خواهیم گذاشت، بازم با طریق گنراتور ارقام تصادفی. مرامت شنوندگان ما نوشتن که در صفحه اینستاگرام آوازی راوی نیستن. خیل هست، فقط شاید کمکک دیرتر میاد. نیم ва умедвор ҳастам ки мо онҳоеро ки ба устаи радио гӯш карда истодан онҳоро интизор намекунем. Шумо мушкили техникии худро ҳал кардан мегиред ва мо ба устаи телефон, ба устаи радио пешниҳод мекунем. Марҳамат шайма. Хуб, интихоб мекунем. Бале, Sony PlayStation. Бозам як нафарро интихоб мекунем аз мери 21117 ID код. Марҳамат. Сензда пансаду панҷу чор. Муборак бошад. 13554 این رقمی ترتیبی است شما دوست عزیز. امیدوارم که شما رقمی ترتیبی رو از ID کد فرق میکنید. ID کد های شما وقتی که میاین به شما جواب میاد که کلیچه ها رو نگاه دارید، شما اشتراکچی بازی شدید. خب برای خیم 55 باید میفرستید، باید بفرستید. خب و وقتی که بازی تمام میشود، نه همین بازی، این کلیچه ها دیگر بیکار میشوند، رقمایی که شما دارید بیکار میشوند و شما برای دو هفته آینده از ناو باید لاین انرژی خرید کنید. خب اینو شما برای نوشی جان کنید و از زیر سرپوش رقم رو برای خیلی 55 بفرستید و بازم نامنویس شده در دو هفته بعد، یعنی توفای خود رو انتظار باشید. خب ما به نفر دیگر زنگ زدیم. سلام علیکم.
5: سلام علیکم و که سو بخون شما را گوش کرده استون.
2: ای آفرین آفرین آفرین آفرین آفرین. خوب شما از کجا گوش میکنید؟ از کدام منطقه است؟
5: شهر ایسور کجون؟ شهر ایسور.
2: بسیار خوب. شما مکای فهمیدید سویبی چی توفا شدید؟
5: تلویزور باشکران.
2: نه سونی پلی استیشن. Sony PlayStation to fresh ones. Чанд калича доштет? Номатон чест.
5: Калича бас номи ману меҷом аз шаҳр Исор, ама калича ба фикрам ки як 17 та ни 18 та ни.
2: Мм. Нас, нас, нас. Шумо оли дастатон аст ё ки дар хона аст?
5: Ман дар рости гап дар чон сабт кардаги ам, ҳозир шумо ҳамо як да як та мебистед, ман медидам.
2: اخیرش چند است؟ چرا خیلی اخیرش؟
3: 79
2: 70 است اخیرش. شما وقتی که برای گرفتن توفه میورید یک اونجا بیستید که اووز نباشد خواهش میکنم. کدوم یک اووز رو خلال رسوند است؟
5: باز یک دقیقه
2: یا رادیو است یا ادامه هستن که مثل رادیو گرد
5: 79-70 است هست 76-79-70
2: تمام. انا امین است. مبارک باشد. سونی پلی استیشن. و وقتی که برای گرفتن توفه میورید حتما همین کلیچه ها رو همراهتون میارید. خوب
5: گاب نیست کجا اومدن در کل بعد گاب میزنن اکا.
2: بله بعد افیر با شما زنگ میزنن و میگن که با کجا بیاد. خوب
5: گاب نیست کجا ما علاقه مون وزنون کم اکا نصانه تکنیکی داره کجا نیکنی دستو پینشام
2: نه شما رو میوبن البته شما رو میوبن و تو روزی دعوت کردن یک دو روز وقت هست برای من زیق نشوید میوبن شما رو
5: ازور رحمت کلام
2: مهم این است که در افیر مستقیم شما با ما صحبت داشته اصلا مهم این است سلامت باشید. تشکر میگم. مبارک باشید. زنده باشید. خب ما بازی رو ادامه میدیم. دوستان عزیز برای اشتراکچی بازی شدن چیکار باید کرد؟ برای اشتراکچی بازی شدن باید لاین انرژی رو خرید کرد. باید سرپوش رو کشید. از زیر سرپوش رقم رو برای همین 5550 روان کرد و اس ام اس جوابی رو گرفت و انتظار توفه شد. وقتی که دو هفته گذشت در فیلم مستقیم برگزار شد مرحله مثل اینکه امروز برگزار شده است مرحله سوم. بعد این مرحله لکه این کلیچه ها بیکار میشوند. کسی برد کرد برد کرد آفرین کسی نه پس باید از روز دیگر از فردا کلیچه های نو بگیرد رقم های نو رو باید در اسمس بفرستند یعنی باید لاین انرژی نو بخرد. خب ما ادامه میدیم بازی رو کمکک بدتر بعد اینکه یک بخشی کوتاهی رکلام رو یک جایا شنیدیم. خب دوستان عزیز افری مستقیم در لاین انرژی تی جی و در صفحه ارزی پلوسی دوما دارد و امیدوارم کدام یک سوال ها اگر باشند در زیر نوار شما می نویسید و ما البته با اون سوال های شما جواب خواهیم گفت.
6: реклама در ازیا پلوس шунидед ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155. Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
7: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
8: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
9: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
10: Аджи Бадем. Ин стандарт джахони тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дакиқ, табобати муосир ва муносибати инфироди ба хар як бемор. Ма самин чиз, Аджи Бадем ро шарики бо этимоди саломати шумо мегардонад. Сифат, бехатари ва каспият ро интихоб кунед. Аджи Бадем. جایی که با سلامتی شما ارزش می دهند. برای معلومات زنگ زنید. و همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما می گرداند. صفت به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم جایی که با سلامتی